0: Tack så mycket. Det här var alltså tre stycken av Gabriel Fauré, en barkaroll i fismoll. Den är från 1894 tror jag, men pekar verkligen framåt mot 1900-talet. Och det är också en av de mest dramatiska och mest våldsamma egentligen av hans 13 barkaroller. Sen följde en sorgemusik kan man säga, nocturne nummer 11. Till minne av en dotter till en bekant som gick bort. Det är väl runt 1913 tror jag, 12 kanske. Och sen till slut nu en lite mer gladare barkaroll nummer 12 i S-dur. Nu tänkte jag spela ett stycke av undertecknad. Jag skrev det för 8 år sedan. Det heter Prelude d'automne. Höstpreludium på svenska. Till en början så hade jag också en undertitel, Prelude d'automne. Egentligen så hette det inte alls Prelude d'automne, kommer jag på nu. Det hette Étude ergonomique, ergonomisk etyd, à la manière de Thomas Newman. Och Thomas Newman, det, honom känner ni igen när ni hör toner av honom, för han är väldigt lätt igenkännbar filmkompositör, skrivit musik till Hitta Nemo, Revolutionary Road, vad finns det mer, Angels in America, Six Feet Under och så vidare. Man hör två, tre toner så hör man, det där är Thomas Newman. Och det var en kombination av toner med en ton i mitten, F, som jag skrev ner långt innan, 2009 kanske. Innan, precis innan jag skulle gå in och spela en konsert så tog jag några toner på pianot och plötsligt så var de, följde de där tonerna rätt. Och sen långt senare så skrev jag ett stycke som baserades på de här två första takten kan man säga. Så nu tänkte jag spela här. Man kan också kalla det för meditation runt tonen F.
1: Ja, meditation över tonen F i efterhållspreludiet Roland Pöntinen.